0: تفسی هفت تماس بگیرید یا با وبسایت kgateway.gov.eu مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: 2 Triple O's station sponsor.